0: Dok ya korong meni manira ko tereo o te iti tangata kuki areni irungo ite programu atato ite radio 4EB iwanga uru mawaru topatatai FM.
1: Teo imene nave nave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki areni. Tangi reka, irungo ite radio 4EB FM iwanga uru mawaru topatatai.